0: پاکستان کے بلوچستان پرانت میں آج ریلوے لائن پر ہوئے دھماکے میں 24 لوگ مارے گئے ہیں اور کئی گھائل ہیں۔ یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ کے چمن فاٹک ریلوے اسٹیشن کے پاس ہوا۔ دھماکے میں ایک ریل گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا اور آس پاس کھڑی 10 گاڑیاں کھتیگرست ہو گئیں۔ دھماکے کے بعد احتیاط کے طور پر پیشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ شہر کے کئی سنسانوں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ سکتی ہے کیونکہ ملبے میں دبے یاتریوں کو اب بھی نکالا جا رہا ہے۔ اتری چین میں ایک کوئلہ کھدان میں ہوئے دھماکے میں 82 لوگ مارے گئے ہیں۔ شکروار کو دھماکے کے سمے لگ بھگ 247 شرمک ڈیوٹی پر تھے۔ چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ نے گھائلوں کے علاج اور کھدان میں بچے لوگوں کی تلاش کے لیے نردیش دیے ہیں۔ پردھان منتری نریندر مودی نے چین کے شانشی پرانت میں کھان درگھٹنا میں مرنے والوں کے پرتی گہرا دکھ ویکت کیا ہے۔ پردھان منتری نے سوشل میڈیا پوسٹ میں چین کے لوگوں کے پرتی سمویدنا ویکت کی ہے۔ انہوں نے لاپتہ لوگوں کی تتکال اور سرکشت واپسی کی کامنا بھی کی ہے۔ بھارت میں چین کے راجدوت شیو فی ہونگ نے شانسی میں کھان درگھٹنا کے مرتکوں کے پرتی سمویدنا کے لیے پردھان منتری نریندر مودی کا آبھار ویکت کیا ہے۔ چین کے راجدوت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ درگھٹنا استھل پر راحت اور بچاؤ کاریہ چل رہا ہے۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے پاس گولی باری کے بعد تورت کاروائی کے لیے ادھیکاریوں اور سیکرٹ سروس ایجنٹوں کو دھنیواد دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ سندگھ کا ہنسک اتہاس تھا۔ پیرس میں فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے مقابلے اب سے کچھ دیر میں شروع ہوں گے۔ پہلا میچ 3 بار کے چیمپئن سربیا کے نوواک جوکووچ اور فرانس کے جیووانی پیتشی پیریکارڈ کے بیچ ہوگا۔ آج ہی الیگزینڈر زویریو اور ٹیلر فرٹز آمنے سامنے ہوں گے۔ وشو کے نمبر 1 کھلاڑی اٹلی کے یانک سنر اپنا پہلا میچ کل کھیلیں گے۔ پروش ڈبلز میں بھارت کے یوکی بھامری نیوزی لینڈ کے مائیکل وینس کے ساتھ اور این شریرام بالاجی برازیل کے مارسلو ڈیمولینر کے ساتھ کھیلیں گے۔ انی کھیل خبروں کے ساتھ ہیں جاگرتی شرما۔
1: آئی پی ایل کرکٹ میں آج 2 مقابلے کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ ممبئی انڈینز اور راجستھان رائلز کے بیچ ممبئی میں دوپہر بعد 3:30 بجے سے ہوگا۔ دوسرا میچ کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور دہلی کیپٹلز کے بیچ شام 7:30 بجے سے ہوگا۔ وجیتا ٹیموں کو پلے آف میں جگہ ملے گی۔ اس سے پہلے کل پنجاب کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ ادھر گرویندر ویر سنگھ نے فیڈریشن کپ ایتھلیٹکس پرتیوگتا میں پروشوں کی 100 میٹر اسپردھا کا سوارن پدک اپنے نام کیا ہے۔ انہوں نے نئے راشٹر کیرتیمان کے ساتھ راشٹرمنڈل کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ انیمیش کجور نے رجت اور پرنو پرمود نے کانسیہ پدک جیتا ہے۔ اس بیچ ایران کی فٹ بال ٹیم نے فیفا وشو کپ کے لیے اپنا بیس کیمپ امریکہ سے میکسیکو لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے اسے فیفا سے منظوری بھی مل گئی ہے۔ فیفا وشو کپ اگلے مہینے سے شروع ہوگا۔ بیس کیمپ امریکہ سے ہٹانے کا فیصلہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ بڑھتے بھو راجنیتک تناؤ کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोते हो दोपहर समाचार आमच्या राष्ट्रीय वाहिनीवरून आम्ही सहक्षेपित केले। आपण ऐकत आहात आकाशवाणी नेटवर्क FM 101 पुण्यातलं पहिलं